vântul cu bărjul nere. Căderse, srednoci cu iarbă-n zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni, ano.